0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר. לובינסקי טרייד אנד ליס. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: חדשות 12, שעה 8, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקריש עם החדשות. במגזין האמריקני האטלנטיק פורסם שראש המודיעין המצרי אבאס קאמל הזהיר את ישראל 11 ימים לפני השבעה באוקטובר. לפי הדיווח הוא עדכן גורמים ישראלים שחמאס נערך למתקפה משמעותית והבהיר כי החלון למליאת הסלמה הולך ונסגר והמליץ לישראל להעניק לחמאס הקלות כלכליות כדי למנוע התלקחות. אחד הגורמים הישראלים תיאר את המסר שהוא עבר כך, אם ישראל לא תשנה את מדינותיה כלפי עזה, היא תתפוצץ לכם בפנים לדבריו. עם זאת, לפי התחקיר קאמל לא מסר תאריך, יעד או פרטים מבצעיים, שיכולים להצביע במדויק על המתקפה שתתרחש כמה ימים לאחר מכן, כמו כן לא ברור למי במדויק בישראל, היא העביר את המסר. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דחה את הצעתה של איראן להגיע להפסקת אש בתוך שבעה ימים, ואמר לעוזריו כי הוא מתכנן לחדש את התקיפה באיראן לאחר בחירות אמצע הקדנציה בנובמבר, כך דווח הלילה בוול סטריט ג'ורנל. שר חוץ האיראני אבאס ערקצ'י אמר אמש כי איראן העבירה לארצות הברית תוכנית לפתיחת מצר הורמוז בתוך שבעה ימים. הוא הוסיף כי הכדור כעת בידיה. עוד אמר הרקצ'י כי ספירת שבעת הימים תחל רק לאחר שארצות הברית תאשר את התוכניות. לדבריו הצעדים שנדרשים מוושינגטון במסגרת ההצעה אינם חדשים. נער בן 17 שנעדר אמש לאחר שהטבע בחוף באשקלון הותר הבוקר ללא רוח חיים, כך הודיעו במגן דוד אדום. צוותי חיפוש שניסו להתרום מאז אמש מצאו אותו היום ללא רוח חיים. שניים ששחו יחד איתו חולצו, אחד במצב קשה. אישה כבת 50 נפצעה קשה מפגיעת רכב בדרך חיפה בקריית אתא. חופשיים ופרמדיקים של מגן דוד אדום העניקו לה טיפול רפואי ופינו אותה לבית החולים רמב״ם כשהיא מחוסרת הכרה עם חבלת ראש. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. והיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
5: כללית אסתטיקה.
6: בוקר טוב וחג שמח, אנחנו בחג של טמפרטורות רגילות לעונה, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, בים התיכון גלים ה-90 סנטימטרים. מחר טמפרטורות ללא שינוי ניכר, מזג האוויר נוח. בשני צפי לגשם מקומי רק באזור הצפון, ובהמשך עולם מועד תחול ירידה קלה בטמפרטורות עם התכנות לטפטופי בוקר.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. והיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
5: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
2: עד כאן מחדשות 12.

0: What music?
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: ג'ילי קרניבל, קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. מ-27 עד 30 בספטמבר, מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי אפולה, סדרות מנחם מגין 66. It better be ג'ילי.
3: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלימינל והצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
4: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
5: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה. ספא בנמי,
4: חוויית הספא בגליל.
6: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
7: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה כדבש שוקולד. בואו להנות, לבלות ולשמוח בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. בואו לממלכת השוקולד עם מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, הצגות ומופעי ענק של כוכבי הילדים מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת טרסוב ומני ממטרה. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר, נוף פארק נוף הגליל. הכניסה חופשית.
8: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה. ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיס שים לפסטיבל. חיפה חוגגת. אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל. להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה. אירוח עם משמעות.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
10: עם רדיו?
11: יש.
10: סוב?
11: יש.
10: מחירים טובים?
11: יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: חדשות 12 שעה 9, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. במגזין האמריקני האטלנטיק פורסם שראש המודיעין המצרי, אבאס קאמל, הזהיר את ישראל 11 ימים לפני השבעה באוקטובר. לפי הדיווח, הוא התקן גורמים ישראלים שחמאס נערך למתקפה משמעותית, והבהיר כי החלון למניעת ההסלמה הולך ונסגר, והמליץ לישראל להעניק לחמאס הקלות כלכליות כדי למנוע התלקחות. עם זאת, לפי התחקיר, קאמל לא מסר תאריך, יעד או פרטים מבצעיים שיכולים להצביע במדויק על המתקפה שתתרחש כמה ימים לאחר מכן. כמו כן, לא ברור למי בדיוק בישראל העביר את המסר. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דחת הצעתה של איראן להגיע להפסקת אש בתוך 7 ימים. ואמר לעוזריו כי הוא מתכנן לחדש את התקיפה באיראן לאחר בחירות אמצע הקדנציה בנובמבר, כך דווח הלילה בוול סטריט ג'ורנל. שר חוץ האיראני אבאס ערקצ'י אמר אמש כי איראן העבירה לארצות הברית תוכנית לפתיחת מיצר הורמוז בתוך 7 ימים, והוסיף כי הכדור כעת בידיה. עוד אמר ערקצ'י כי ספירת 7 הימים תחל רק לאחר שארצות הברית תאשר את התוכנית. לדבריו, הצעדים שנתרשים בוושינגטון במסגרת ההצעה אינם חדשים. נער בן 17 שנעדר אמש לאחר שטבע בחוף באשקלון, הותר הבוקר ללא רוח חיים, כך הודיעו במד"א. צוותי חיפוש שניסו לאתרו מאז אמש, מצאו אותו היום ללא רוח חיים. שניים ששחו יחד איתו חולצו, אחד מהם במצב קשה. רוכב אופניים כבן 40 נהרג לאחר שנפגע מרכב סמוך לצומת מקשימים שברמת הגולן. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה קבע את מותו במקום. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
14: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
15: בוקר טוב וחג שמח, אנחנו בחג של טמפרטורות רגילות לעונה, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, בים התיכון גלים 90 סנטימטרים. מחר טמפרטורות ללא שינוי ניכר, מזג האוויר נוח. בשני צפי לגשם מקומי רק באזור הצפון, ובהמשך עולם מועד תחול לרידה קלה בטמפרטורות עם התכנות לטפטופי בוקר.
0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
14: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
13: עד כאן מחדשות 12.

0: נחת, שבת מיוזיק.
1: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים. מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בן עמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
3: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
5: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
6: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלי מינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של עתיק ושש במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאומנות.
7: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה. ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל, להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה, אירוח עם משמעות.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
8: ג'ילי קרניבל, קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. מ-27 עד 30 בספטמבר, מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי אפולה, סדרות מנחם מגין 66. It better be ג'ילי.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
10: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרישי מהחדשות. במגזין האמריקני האטלנטיק פורסם שראש המודיעין המצרי, אבאס קמאל, הזהיר את ישראל 11 ימים לפני השבעה באוקטובר. לפי הדיווח הוא התקן גורמים ישראלים שחמאס נערך למתקפה משמעותית, והבהיר כי החלון למניעת הסלמה הולך ונסגר, והמליץ לישראל להעניק לחמאס הקלות כלכליות כדי למנוע התלקחות. אחד הגורמים הישראלי תיאר את המסר שהוא עבר כך, אם ישראל לא תשנה את מדינותיה כלפי עזה, היא תתפוצץ לכם בפנים לדבריו. עם זאת, לפי התחקיר, קאמל לא מסר תאריך, יעד או פרטים מבצעיים שיכלו להצביע במדויק על המתקפה שתתרחש כמה ימים לאחר מכן. כמו כן, לא ברור למי בדיוק בישראל העביר את המסר. נער בן 17 שנעדר אמש לאחר שהטבע בחוף באשקלון, הותר הבוקר ללא רוח חיים, כך הודיעו במד"א. צוותי חיפוש שניסו לאתרו מאז אמש מצאו אותו היום ללא רוח חיים, שניים ששחו יחד איתו חולצו, אחד מהם במצב קשה. רוכב אופניים כבן 40 נהרג לאחר שנפגע מרכב סמוך לצומת מגשימים שברמת הגולן. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה קבעו את מותו במקום. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. בעקבות גשמים חזקים והצפות בתאילנד, מושל בנקוק הכריזה על הבירה כאזור אסון בעקבות שיטפונות חמורים. הגשמים החזקים צפויים להימשך עד מחר, בתקשורת המקומית מדווחים על בהלה של אזרחים ותורים ארוכים בסופרים ובמקולות בעקבות ביקוש לרכישת מוצרי יסוד בסיסיים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
3: כללית אסתטיקה.
4: בוקר טוב וחג שמח, אנחנו בחג של טמפרטורות רגילות לעונה, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, בים התיכון גלים 90 סנטימטרים. מחר טמפרטורות ללא שינוי ניכר, מזג האוויר נוח. בשני צפי לגשם מקומי רק באזור הצפון, ובהמשך עולם מועד תחול ירידה קלה בטמפרטורות עם התכנות לטפטופי בוקר.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
3: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
0: עד כאן מחדשות 12.

הבאתי לו מספר אחר. אין אחד שלא מכיר, ואם אתה לא מכיר אותי, אז יאללה, שתכוס מים, כחבר.

0: כל השבת רק מוזיקה. שבת מיוזיק. כל שבת ברדיו כל רגע רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
3: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה כדבש שוקולד. בואו להנות, לבלות ולשמוח בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. בואו לממלכת השוקולד עם מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, הצגות ומופעי ענק של כוכבי הילדים מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת טרסוב ומני ממטרה. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר, נוף פארק נוף הגליל. הכניסה חופשית.
4: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
5: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בן עמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
4: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
6: ג'ילי קרניבל, קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. מ-27 עד 30 בספטמבר מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי אפולה, סדרות מנחם מגין 66. It better be ג'ילי.
7: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלימינל והצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאומנות.
8: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל, להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה, אירוח עם משמעות.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
10: היברידיות?
11: יש.
10: סוב?
11: יש.
10: מחירים טובים?
11: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
12: יובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. נשיא איראן פזשקיאן אמר בריאיון לרשת CBS שטהרן מוכנה לשוחח על תוכנית הגרעין, אך לא תקבל בריונות וכפייה. לדבריו, איראן לא חותרת למלחמה, אך תגן על עצמה מפני לחצים. מוקדם יותר דווח בוול סטריט ג'ורנל שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דחה את ההצעתה של איראן להגיע להפסקת אש בתוך 7 ימים, ואמר לעוזריו כי הוא מתכנן לחדש את התקיפות באיראן לאחר בחירות אמצע הקדנציה בנובמבר. נער בן 17 שנעדר אמש לאחר שטבע בחוף באשקלון, הותר הבוקר ללא רוח חיים, כך הודיעו במדע. צוותי חיפוש שניסו להתרום מאז אמש, מצאו אותו היום, שניים ששחו איתו חולצו, אחד מהם במצב קשה. רוכב אופניים כבן 40 נהרג לאחר שנפגע מרכב, סמוך לצומת מקשימים שברמת הגולן. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה קבעו את מותו במקום, המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. בעקבות קשמים חזקים והצפות בתאילנד, מושל בנקוק הכריזה על הבירה כאזור אסון בעקבות שיטפונות חמורים. הקשמים החזקים צפויים להימשך עד מחר, בתקשורת המקומית מדווחים על בהלה של אזרחים ותורים ארוכים בסופרים ובמקולות בעקבות ביקוש לרכישת מוצרי יסוד בסיסיים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתני יעקב.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
15: כללית אסתטיקה.
16: בוקר טוב וחג שמח, אנחנו בחג של טמפרטורות רגילות לעונה, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, בים התיכון גלים 90 סנטימטרים. מחר טמפרטורות ללא שינוי ניכר, מזג האוויר נוח. בשני צפי לגשם מקומי רק באזור הצפון, ובהמשך חול המועד תחול ירידה קלה בטמפרטורות עם התכנות לטפטופי בוקר.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
15: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
13: עד כאן מחדשות 12.

0: השבת נשמע טוב יותר. שבת מיוזיק ברדיו כל רגע.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: מיוזיק. כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים. מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
3: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלימינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
4: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
5: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
4: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: ג'ילי קרניבל, קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. מ-27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי אפולה, סדרות מנחם מגין 66. It better be ג'ילי.
7: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה. ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל, להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה, אירוח עם משמעות.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10, שנת 2022, ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: חדשות 12, שעה 12, שלום רב לכם, שבת שלום באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. נשיא איראן פזשקיאן אמר בריאיון לרשת CBS שטהרן מוכנה לשוחח על תוכנית הגרעין, אך לא תקבל בריונות או כפייה. לדבריו, איראן לא חותרת למלחמה, אך תגן על עצמה מפני לחצים. מוקדם יותר דווח בוול סטריט ג'ורנל שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דחה את הצעתה של איראן להגיע להפסקת אש בתוך 7 ימים, ואמר לעוזריו כי הוא מתכנן לחדש את התקיפות באיראן לאחר בחירות אמצע הקדנציה בנובמבר. חברת התעופה אייר סיישל הודיעה הבוקר ללקוחותיה בישראל כי הרשויות במדינת האיים מסרבת לקבל מטוסים שיגיעו מתל אביב. בהודעה נכתב, עולה החשש כי ההחלטה שלא לאשר את הטיסה קשורה לעמדה הנוכחית של מאוריציוס כלפי הגעת ישראלים למדינה על רקע המצב והמחלוקת הפוליטית. עוד נכתב כי למרות המאמצים הרבים שנעשו על מנת להשיג את האישורים הנדרשים, במאוריציוס לא מעניקים את האישור לנחיתת המטוס, ועל כן הטיסה תבוטל. שלושה הרוגים ושני פצועים במתקפת כטב"מים אוקראינית במחוז קרסנודר ברוסיה, כך דיווחו הרשויות המקומיות במדינה. מוקדם יותר הצבא האוקראיני הודיע שתקף במהלך הלילה בית זיקוק לנפט בדרום רוסיה וציין כי שריפה פרצה במתקן. בעקבות גשמים חזקים והצפות בתאילנד, מושל בנקוק הכריזה על הבירה כאזור אסון בעקבות שיטפונות חמורים. הגשמים החזקים צפויים להימשך עד מחר. בתקשורת המקומית מדווחים על בהלה של אזרחים ותורים ארוכים בסופר ובמקולת בעקבות ביקוש לרכישת מוצרי יסוד בסיסיים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
14: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
15: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בחג וחול המועד של טמפרטורות רגילות לעונה. עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, בים התיכון גלים ה-90 סנטימטרים. מחר הטמפרטורות כאמור ללא שינוי ניכר, מזג אוויר נוח. ביום שני אפשרות לגשם מקומי בעיקר באזור הצפון, ובהמשך חול המועד יתכנות לטפטופי בוקר, טמפרטורות נמוכות מהרגיל העונה.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
14: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
11: עד כאן מחדשות 12.

0: אצלנו ברדיו כל רגע, השבת נשמעת שבת מיוזיק. ג'ילי קרניבל, קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. מ-27 עד 30 בספטמבר, מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי אפולה, סדרות מנחם מגין 66. It better be ג'ילי.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בן עמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
2: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
0: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999. עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה כדבש שוקולד. בואו להנות, לבלות ולשמוח בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. בואו לממלכת השוקולד עם מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, הצגות ומופעי ענק של כוכבי הילדים מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת טרסוב ומני ממטרה. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר, נוף פארק נוף הגליל. הכניסה חופשית.
4: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל, להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה, אירוח עם משמעות.
5: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלי מינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאומנות.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
6: היברידיות?
7: יש.
6: סוב?
7: יש.
6: מחירים טובים?
7: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקריש עם החדשות. חברת התעופה אייר סיישל הודיעה בוקר ללקוחותיה בישראל כי הרשויות במדינת האיים מסרבת לקבל מטוסים שיגיעו מתל אביב. במאוריציוס לא מעניקים את האישור לנחיתת המטוס שהיה אמור להמריא כבר ונמצא כעת בנמל התעופה בן גוריון. אם לא יתקבלו האישורים לנחיתה הוא ימריא ריק. גורמים המעורבים להחלטה מוסרים כי האירוע קשור גם לעזיבת המשלחת בזמן נאום נתניהו באום, ידיעה שמסר כתבנו דין פישר. נשיא ארצות הברית, נשיא איראן פזשקיאן אמר בראיון לרשת CBC שטהרן מוכנה לשוחח על תוכנית הגרעין, אך לא תקבל בריונות או כפייה. לדבריו, איראן לא חותרת למלחמה, אך תגן על עצמה מפני לחצים. מוקדם יותר דווח בוול סטריט ג'ורנל שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ תחת הצעתה של איראן להגיע להפסקת אש בתוך 7 ימים ואמר לעוזריו כי הוא מתכנן לחדש את התקיפות באיראן לאחר בחירות אמצע הקדנציה בנובמבר. גבר כבן 30 טבע למוות בכינרת. הוא נמשה מהמים סמוך לחוף הנפרד. צוותי מגן דוד אדום ביצעו בו בדיקות רפואיות אך נאלצו לקבוע את מותו במקום. 3 הרוגים ושני פצועים במתקפת כטב"מים אוקראינית במחוז קרסנודר ברוסיה, כך דיווחו הרשויות המקומיות במדינה. מוקדם יותר הצבא האוקראיני הודיע שתקף במהלך הלילה בית זיקוק לנפט בדרום רוסיה וציין כי שריפה פרצה במתקן. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
11: כללית אסתטיקה.
12: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בחג וחול המועד של טמפרטורות רגילות לעונה, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, בים התיכון גלים ה-90 סנטימטרים. מחר הטמפרטורות כאמור ללא שינוי ניכר, מזג אוויר נוח. ביום שני אפשרות לגשם מקומי בעיקר באזור הצפון, ובהמשך חול המועד יתכנות לטפטופי בוקר, טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
11: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
9: עד כאן מחדשות 12.

0: עשה את השבת. שבת מיוזיק, כל רגע.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
5: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלימינל והצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
6: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל, להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה, אירוח עם משמעות.
7: ג'ילי קרניבל, קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. מ-27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי אפולה, סדרות מנחם מגין 66. It better be ג'ילי.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: חדשות 12 השעה 2, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקריש עם החדשות. חברת התעופה אייר סיישל הודיעה בוקר ללקוחותיה בישראל כי הרשויות במדינת האיים מסרבת לקבל מטוסים שיגיעו מתל אביב. במאוריציוס לא מעניקים את האישור לנחיתת המטוס שהיה אמור להמריא כבר ונמצא כעת בנתב"ג. אם לא יתקבלו האישורים לנחיתה, הוא ימריא ריק. גורמים המקורבים להחלטה מוסרים כי אירוע קשור גם לעזיבת המשלחת בזמן נאום נתניהו באום, ידיעה שמסר כתבנו דין פישר. המתיחות סביב המשחק בין נבחרת ישראל לנבחרת אירלנד נמשכת. שוער אירלנד הודיע כי אינו מעוניין לקחת חלק במשחק מול ישראל, במחל רצח עם לטענתו. כמו כן שיחק בעונה שעברה עם השוער הישראלי דניאל פרץ בקבוצת סאות'המפטון. אחרי הודעתו, שחקנים נוספים שוקלים צעד דומה. האירים נכון לעכשיו לא יצאו לאימון המסכם. בוופא כועסים על ההתנהלות וצפויים לשקול עונשים כבדים. גבר כבן 30 טבע למוות בכינרת. הוא נמשה מהמים סמוך לחוף הנפרד. צוותי מגן דוד אדום ביצעו בו פעולות החייאה, אך נאלצו לקבוע את מותו במקום. שלושה הרוגים ושני פצועים במתקפת כטב"מים אוקראינית במחוז קרסנודר ברוסיה, כך דיווחו הרשויות המקומיות במדינה. מוקדם יותר הצבא האוקראיני הודיע שתקף במהלך הלילה בית זיקוק לנפט בדרום רוסיה, וציין כי שרפה פרצה במקום. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
14: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
15: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בחג וחול המועד של טמפרטורות רגילות לעונה. עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, בים התיכון גלים ה-90 סנטימטרים. מחר טמפרטורות כאמור ללא שינוי ניכר, מזג אוויר נוח. ביום שני אפשרות לגשם מקומי בעיקר באזור הצפון, ובהמשך חול המועד התכנות לטפטופי בוקר, טמפרטורות נמוכות מהרגיל העונה.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
14: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
11: עד כאן מחדשות 12.

לא ביקר.

0: שבת נשמע טוב יותר. שבת מיוזיק ברדיו כל רגע. כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים. מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל. כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים. מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה כדבש שוקולד. בואו להנות, לבלות ולשמוח בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. בואו לממלכת השוקולד עם מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, הצגות ומופעי ענק של כוכבי הילדים מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת טרסוב ומני ממטרה. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר, נוף פארק נוף הגליל. הכניסה חופשית.
3: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
4: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
5: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
4: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלימינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
7: ג'ילי קרניבל, קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. מ-27-30 בספטמבר, מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי אפולה, סדרות מנחם מגין 66. It better be ג'ילי.
8: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיס לפסטיבל. חיפה חוגגת. אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל. להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה. אירוח עם משמעות.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
10: היברידיות?
11: יש!
10: סוב?
11: יש!
10: מחירים טובים?
11: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: חדשות 12 השעה 3, שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. חברת התעופה אייר סיישל הודיעה הבוקר ללקוחותיה בישראל כי הרשויות במדינת האי מסרבות לקבל מטוסים שיגיעו מתל אביב. במאוריציוס לא העניקו את האישור לנחיתת מטוס שהיה אמור להמריא כשכבר היה בנתב"ג והטיסה בוטלה. גורמים המקורבים להחלטה מסרו לכתבנו דין פישר כי האירוע קשור גם לעזיבת המשלחת בזמן נאום נתניהו באום. סערה רגע לפני משחק ליגת האומות בין ישראל לאירלנד שצפוי מחר, בן גולדפריינד כתב חדשות הספורט.
12: שוער הנבחרת גבין בזונו הודיע כי לא יופיע להתמודדות, והוא השחקן הראשון שמחרים באופן רשמי את המשחק בגלל רצח העם שישראל מבצעת לטענתו. כל הנבחרת ביטלה במפתיע את מסיבת העיתונאים לקראת המשחק ואת האימון המסכם, ובשלב זה השחקנים מתבצרים במלון. לפי הדיווחים, שחקנים רבים מהסגל מעוניינים להחרים את המשחק ולא להופיע להתמודדות, מה שייתן לישראל ניצחון טכני וצפוי לגרור עונשים כבדים מצד וופה.
10: כוחות של כבאות והצלה פועלים לבלימת שריפה שפרצה ביער חרובית שבאזור בית שמש. שישה מטוסי כיבוי מסייעים מהאוויר ללוחמי אש הפועלים ביער. נמסר כי בחסות הרוחות האש התפשטה ועלתה לצמרות העצים. צוותי הכיבוי פועלים לבלימת ההתפשטות. הודגש כי בשלב הזה לא נשקפת סכנה ליישובים הסמוכים. גבר כבן 30 נמשך כשהוא מחוסר הכרה מהכינרת סמוך לחוף הנפרד. חובשים ופרמדיקים של מד"א שהגיעו לזירה מצאו אותו כשהוא ללא סימני חיים ונאלצו לקבוע את מותו במקום. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
15: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
16: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בחג וחול המועד של טמפרטורות רגילות לעונה. עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, בים התיכון גלים 90 סנטימטרים. מחר הטמפרטורות כאמור ללא שינוי ניכר, מזג אוויר נוח. ביום שני אפשרות לגשם מקומי בעיקר באזור הצפון, ובהמשך חול המועד ייתכנו לטפטופי בוקר, טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה.

דקות שמח ברדיו כל רגע. ועכשיו בכל רגע שבת מיוזיק באולפן דדי ילוני.

0: Love never felt so good. מייקל ג'קסון, ג'סטין טימברלייק. אהלן, מה קורה? שבת שלום וחג שמח. איך הולך עם החג הזה? אנחנו מקווים שאתם נהנים בסוכה ובכל מקום אחר. אנחנו איתכם כאן בשידור חי ברדיו כל רגע בשבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. הגדולים של כל הזמנים אז ועד היום, 70, 80, 90, 2000, לצד הלהיטים החדשים כמובן בשידור חי גם ב-FM 96, 91, 5 וגם בדיגיטל בכל מקום באיכות נהדרת, נהדים, נערכים, מולטימדיות, אתרים ואפליקציות. קיצור, מוזיקה שתעיף לכם תסחך. עוד קלאסיקת 2000, פיטבול עם פיירבול. פה דדי אלוני, עד שש, האזנה טובה.
1: Rats to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell them, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby,

0: I'm a fireball. ועכשיו ברדיו כל רגע, שבת מיוזיק, באולפן דדי אלוני.
1: יאללה, תקפצו, תקפצו!

פרדי מרקורי בלהיט שיצא במקור בשנת 85 אבל הצליח בזכות הרמיקס הזה בשנת 93 Living on my own זהו פרדי מרקורי איזה כיף להיזכר הבקשה של דורין אלן שבת שלום חג שמח

אם כבר להיטים שהצליחו יותר בגרסה אחרת, אז זה להיט של בוני אם שמבוסס על המקור בשנת 66. כאן הגרסה דיסקו שלהם בשנת 76. איי איי איי, סאנה, היו זמנים, בוני אם.

איתי לוי, ומה קשור ללהיט במקור של אריק סיני, אז נקרא סיבה טובה. כאן זה בהנה זה בא. אנחנו איתכם, באנו אליכם כאן גם לעסוקה בשבת מיוזיק, המוסיקה שעושה את השבת וגם זו שעושה את החג. כל הגדולים שכל הזמנים מאז ועד היום, ואם כבר היום, הלהיט הכי גדול היום בעולם, הוגר עם אולטרנט, זה נקרא Moving to the Sun.

חג, איזה כיף להיזכר בלהיט הזה של יגאל בשן. מוזיקה שעושה את החג, אנחנו כאן בשבת מיוזיק עם הגדולים של כל הזמנים מאז ועד היום. הלהיט הזה של יגאל בשן משנת 76, ועכשיו בקשה של שירה לעוד קלאסיקה 70's, פוליס. כמה זמן לא שמענו והשמענו את רוקסן, 78, חג שמח.

שבת שלום וחג שמח גם לנויה. אלן, מה קורה? ביקשת את Say My Name, Destiny's Child. קשה להגדיר אם זה קלאסיקת 2000 או קלאסיקת 90's, יצא בול בתפר בין 99 ל-2000. בקיצור, קלאסיקה, המוזיקה שעושה את השבת כאן ברדיו כל רגע, גם עושה את החג במקרה הזה. אנחנו בשידור חי גם ב-FM וגם בדיגיטל 91.5, 96 FM, ובכל מקום באיכות נהדרת. עכשיו מוש בן ארי.

קסקדה, Every Time We Touch, 2005, סוגרים שעה ראשונה מתוך שלוש של שבת מיוזיק. רוצים להגיד הרבה תודה לדיג'י רזדווק מצוות וואי מיוזיק על העזרה המעריכה המוזיקלית, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני והסאונד הנהדר גם ב-FM וגם בדיגיטל, אופיר מון, מור יוסף, פה דדי אלוני, המשך חג שמח, חוזרים אליכם אחרי החדשות לעוד שעתיים של שבת מיוזיק.

0: רדיו כל רגע באולפן דדי אלוני
1: סוכות שמח ברדיו כל רגע
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
4: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה כדבש שוקולד. בואו להנות, לבלות ולשמוח בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. בואו לממלכת השוקולד עם מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, הצגות ומופעי ענק של כוכבי הילדים מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת טרסוב ומני ממטרה. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר, נוף פארק נוף הגליל. הכניסה חופשית.
5: ספא בנמי חוויית הספא בגליל.
6: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בן עמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
5: ספא בן עמי חוויית הספא בגליל.
7: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלי מינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של עתיק ושש במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
8: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל, להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה, אירוח עם משמעות.
9: ג'ילי קרניבל, קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. מ-27 עד 30 בספטמבר מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי אפולה, סדרות מנחם מגין 66. It better be ג'ילי.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
11: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: חדשות 12 השעה 4, שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן הצהיר בריאיון לרשת אל-ג'זירה כי טהרן אינה בוטחת עוד בשיחות עם וושינגטון, והבהיר כי אין טעם בפגישה עם נשיא ארצות הברית. פזשקיאן טען כי אחרי כל מסע ומתן, האמריקנים שווים למתקפות, וציין כי קטר ופקיסטן מתווכות בין הצדדים על בסיס מזכר ההבנות הקודם. במקביל דווח באיראן כי שר החוץ אבאס ערקצ'י וצוות המסע ומתן דווקא צפויים להישאר בניו יורק עד ליום רביעי. סערה רגע לפני משחק ליגת האומות בין ישראל לאירלנד שצפוי מחר, בן גולדפריין כתב חדשות הספורט.
14: שוער הנבחרת גבין בזונו הודיע כי לא יופיע להתמודדות, והוא השחקן הראשון שמחרים באופן רשמי את המשחק בגלל רצח העם שישראל מבצעת לטענתו. כל הנבחרת ביטלה במפתיע את מסיבת העיתונאים לקראת המשחק ואת האימון המסכם, ובשלב זה השחקנים מתבצרים במלון. לפי הדיווחים, שחקנים רבים מהסגל מעוניינים להחרים את המשחק ולא להופיע להתמודדות, מה שייתן לישראל ניצחון טכני וצפוי לגרור עונשים כבדים מצד וופה.
13: המשטרה פועלת באירוע השריפה ביער חרובית ומבקשת מהציבור להימנע מהגעה לאזור ולהישמע להנחיות כוחות הביטחון וההצלה הפועלים במקום. 6 מטוסי כיבוי מסייעים מהאוויר ללוחמי האש הפועלים ביער. בשלב הזה לא נשקפת סכנה ליישובים סמוכים. גבר כבן 30 נמשה כשהוא מחוסר הכרה מהכינרת סמוך לחוף הנפרד. חובשים ופרמדיקים של מד"א שהגיעו לזירה מצאו אותו כשהוא ללא סימני חיים ונאלצו לקבוע את מותו במקום. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
15: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
16: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
17: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
18: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בחג וחול המועד של טמפרטורות רגילות לעונה. עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, בים התיכון גלים ה-90 סנטימטרים. מחר הטמפרטורות כאמור ללא שינוי ניכר, מזג אוויר נוח. ביום שני אפשרות לגשם מקומי בעיקר באזור הצפון, ובהמשך חול המועד התכנות לטפטופי בוקר, טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה.

סוכות שמח ברדיו כל רגע. ועכשיו בכל רגע שבת מיוזיק באולפן דדי ילוני.

Nobody wants to be lonely, בעיקר בסוכה. אלן, מה קורה? קריסטינה אגילרה וריקי מרטין, פתיחת שעה שנייה של שבת מיוזיק. זוהי קלאסיקת 2000 משנת 2001. המוזיקה המעולה גם בשעה הזאת, כל הגדולים מאז ועד היום בשבת מיוזיק. המוזיקה שעושה את החג ואת השבת במקרה הזה. אנחנו גם ב-FM ב-91.5-96 וגם בדיגיטל בכל מקום באיכות נהדרת. פה איתכם עד שש, דדי אלוני, קאץ' אנד ריליס. האזנה טובה.

העיף את הסכך, מה אתם יודעים? קופידון, אגם בוכבוס. ועכשיו חוזרים למאניה עד שנות ה-80, לבקשה של ליטל, שוב, גם לך, חג שמח ושבת, שלום, ביקשת את סברינה. מאיטליה, 1987, בויז, בויז, בויז, I'm looking for a good

People Come On, דוקטור אלבן סינג, הללויה, קלאסיקה מתי השנת 93. רוצים להגיד חג שמח לאחד המאזינים המיוחדים הגבוהים שלנו, עדי הרובס, המלך של כנרת. סינג, הללויה, חג שמח גם לך. המוזיקה שעושה את השבת, כאן ברדיו כל רגע מדי שבת בשעות האלה, וכמובן מהדורה.

סינגל אלויה, אנחנו כאן בשידור חי ברדיו כל רגע, גם ב-FM וגם בדיגיטל, ורוצים להגיד חג שמח גם לשקט ולירן המקסימים. אלן, מה איתכם? איזו חתונה מדהימה הייתה. שוב מזל טוב. ביקשתם את בארץ הבר, ילדה מטורפת, שקט ולירן.

0: שבת מיוזיק ברדיו כל רגע, באולפן דדי אלוני.
1: סוכתי הסוכה נהדרת ירוקה.
2: רדיו כל רגע מאחל חג סוכות שמח.
0: שנות ה-90, קלאסיקת 90's בשבת מיוזיק.

עינב, שלום ושבת שלום וחג שמח גם לך, עינב. כן, אנחנו כאן בשבת מיוזיק, זוהי השעה השנייה כמובן, רבע לחמש. מהדורת חג עם המוזיקה שעושה את השבת, כל הגדולים מאז ועד היום. קלאסיקות לצד חדשים. אפרופו חדשים, יצא בשנה שעברה אבל מצליח גם השנה, בעיקר בזכות הרמיקס הנהדר של אדם טן, הכוונה היא ללהיט של שאוס האוסטרלים שנקרא Sunrise, Take Me to the Sunrise Baby. איזה קטע קסום. שבת מיוזיק, שידור חי כאמור כאן ברדיו קור.

אחד היפים ever של להקת אבא, The Winner Takes It All, 1980. עד כאן שעה שנייה של שבת מיוזיק, מהדורת חג. רוצים להגיד שוב תודה רבה וחג שמח לדיג'י רז דואק מצוות וואי מיוזיק על העזרה בעריכה המוסיקלית. תודה רבה ליניב שוורץ על הפיקוח הטכני והסאונד הנהדר, גם היפה וגם הדיגיטל. תודה רבה לאופיר מור יוסף, שנמצא לו אי שם, אי שם במרחקים. רואה איתכם דדי אלוני, כאן, כאן ועכשיו, וגם אחרי החדשות לעוד שעה של שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה

0: שחג שמח ושבת שלום. אנחנו כמובן אוטוטו איתכם, יישארו צמודים צמודים אלינו.
1: שבת מיוזיק ברדיו כל רגע, באולפן דדי אלוני.
2: חג שמח מרדיו כל רגע.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה כדבש שוקולד. בואו להנות, לבלות ולשמוח בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. בואו לממלכת השוקולד עם מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, הצגות ומופעי ענק של כוכבי הילדים מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת טרסוב ומני ממטרה. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר, נוף פארק נוף הגליל. הכניסה חופשית.
5: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
6: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
5: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
7: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלי מינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של עתיק ושש במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאומנות.
8: ג'ילי קרניבל, קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. מ-27 עד 30 בספטמבר מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי אפולה, סדרות מנחם מגין 66. It better be ג'ילי.
9: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
10: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג, וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל, להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה, אירוח עם משמעות.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע. 96 FM ו-91.5 FM.
12: היברידיות?
13: יש.
12: סוב?
13: יש.
12: מחירים טובים?
13: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
14: יובינסקי טרייד אנד ליז.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי הוא דוחה את ההצעה האיראנית לפתיחה מחדש של מצר הורמוז. מוקדם יותר הצהיר נשיא איראן מסעוד פזשקיאן בריאיון לרשת אל-ג'זירה כי טהרן אינה בוטחת עוד בשיחות עם וושינגטון, והבהיר כי אין טעם בפגישה עם הנשיא. פזשקיאן טען כי אחרי כל מסע ומתן האמריקנים שווים למתקפות ולסנקציות, וציין כי קטר ופקיסטן מתווכות בין הצדדים על בסיס מזכר ההבנות הקודם. התאחדות הכדורגל של אירלנד הודיעה כי הנבחרת תעלה כמתוכנן למשחק מול ישראל מחר, לאחר שרוב הסגל הצביע בעד קיומו. ההכרעה התקבלה בתום 4 שעות של שיחות בין השחקנים וההתאחדות, שהחלו בעקבות פרישתו של שוער הנבחרת שהביע חוסר נוחות לשחק. מאמן אירלנד הבהיר כי השחקנים יעלו עם סרטים שחורים להזדהות עם ההרוגים בעזה, וציין כי התקיימו מחוות נוספות לפני המשחק ובמהלכו. המשטרה פועלת באירוע השריפה ביער חרובית ומבקשת מהציבור להימנע מהגעה לאזור ולהישמע להנחיות כוחות הביטחון וההצלה הפועלים במקום. 51 צוותים של כבאות והצלה נמצאים במקום וכל המטיילים פונו. בשלב הזה לא נשקפת סכנה ליישובים סמוכים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
16: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
17: כללית אסתטיקה.
18: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בחג וחול המועד של טמפרטורות רגילות לעונה, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, בים התיכון גלים 90 סנטימטרים. מחר הטמפרטורות כאמור ללא שינוי ניכר, מזג אוויר נוח. ביום שני אפשרות לגשם מקומי בעיקר באזור הצפון, ובהמשך חול המועד ייתכנות לטפטופי בוקר, טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
16: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
17: כללית אסתטיקה.
15: את החדשות מביא לשידור עוד איזון אנקלר עד כאן מחדשות 12.

עוד שמח ברדיו כל רגע. ועכשיו בכל רגע שבת מיוזיק באולפן דדי ילוני.

הלהיט הענק של ביונסה משנת 2009. שלום וחג שמח, שוב שעה שלישית של שבת מיוזיק. המוזיקה שעושה את השבת כאן בשידור חי ברדיו כל רגע ב-91.5-96 ב-FM ובכל מקום, באיכות נהדרת כמובן בדיגיטל, גם באתר וגם באפליקציות ניידים, נייחים, מולטימדיות. הגדולים שכל הזמנים לצד החדשים, זה הרעיון של שבת מיוזיק. ים של קלאסיקות. מוזיקה מעולה עד השעה 6. הוברפוניק, עוד קלאסיקת 2000, תחילת המילניים. Mad About You, כאן דדי אלוני, תהנו.

סאונד, אותו רעיון, אבל זה מזכיר לנו כמובן, אם כבר 90-2000, על התפר, 99, אופס, I did it again, וגם מתאים לבקשה שביקשה דניאל שביקשה לשמוע את בריטני ספירס, אופס, I did it again.

טוב, בקשה שקיבלנו ישר מהסוכה, אורן וליהי ביקשו את Sounds Like a Melody של אלפא ויל. כמו שאורן רשם, הם התלבטו בשני שירים, או על האית הזה, אפרופו שגעת ה-80s, או אולי לאית אחר. מה זה היה? סינדי לאופר. אתה יודע מה אורן? לי, תקשיבו, נראה לי שנפנק אתכם גם עם הלהיט הזה. מה אכפת לכם? כל כך עמודים בסוכה ביחד. 1983, סינדי לאופר חשבו שהיא תיקח את מדונה אז בתחרות הצמודה. היא נשארה עם כמה להיטים, ביניהם Girls Just Wanna Have Fun.

0: ברדיו כל רגע, באולפן, דדי אלוני.
1: איש מסמר, ניקח מהר.
0: רדיו כל רגע מאחל חג סוכות שמח.

הקאמבק של טיילור סוויפט בשנה שעברה. קאמבק ברבון מוגבל, היא אף פעם לא נעלמת לגמרי, אה? המוזיקה שעושה את השבת, מהדורת חג של שבת מיוזיק. יודע שהיא גם אף פעם לא נעלמת בשנים האחרונות, כל הזמן להיטים בקצב

0: חג שמח ושבת שלום לענבר. החזרת אותנו ל-1992 לג'ון סקאדה מקובה, להיט שהתפרסם בעיקר בזכות התוכנית של אילן בן שחר, תוכנית הקליפים והלהיטים אז בערוץ 2 הניסיוני. וואי, זה להיט ענק, אז זה גדול, Just Another Day Without You. המוזיקה שעושה את השבת כאן בשידור חי, כאן ברדיו כל רגע, ומהדורת חג שכזו בסוכה. 96.91.5 ב-FM וגם בדיגיטל, כמובן בכל מקום, בניידים, נייחים, מולטימדיות, אפליקציות, אתרים. והנה חוזרים לשנות ה-80, סימפל מיינדס מסקוטלנד, מתוך סרט מיתולוגי שנקרא מועדון ארוחת הבוקר, Don't You Forget About Me.
1: שבת מוזיק, מעבירים ל-80.

המקור למאוהב בגשם של אופר לוי, תהיות חוליו אגלסיה. עד כאן שבת מיוזיק, מהדורת חג שבת מיוזיק כאן ברדיו כל רגע. רוצים להגיד הרבה תודה לדי-ג'י רז דואק מצוות וואי מיוזיק, לדי-ג'י חופיר מור יוסף שלנו שיצא לחופש קצר, ליאנים שוורץ אשר על הפיקוח הטכני והסאונד המדהים גם ב-FM וגם בדיגיטל. איתכם הייתי דדי אלוני שמאחל המשך ערב נעים וחג שמח. אנחנו נשתמע אם תרצו ביום שישי בצהריים וגם בשבת מיוזיק. יאללה ביי, שלומית בונה סוכה משינה, תראות.

0: שבת מיוזיק ברדיו כל רגע, באולפן דדי אלוני. חג שמח מרדיו כל רגע. כל רגע.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בן עמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
2: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
4: ג'ילי קרניבל, קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. מ-27 עד 30 בספטמבר, מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי אפולה, סדרות מנחם מגין 66. It better be ג'ילי.
5: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלי מינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
6: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה. ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל, להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה, אירוח עם משמעות.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
7: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי הוא דוחה את ההצעה האיראנית לפתיחה מחדש של מצר הורמוז. מוקדם יותר הצהיר נשיא איראן מסעוד פזשקיאן בריאיון לרשת אל-ג'זירה כי טהרן אינה בוטחת עוד בשיחות עם וושינגטון, והבהיר כי אין טעם בפגישה עם נשיא ארצות הברית. התאחדות הכדורגל של אירלנד הודיע כי הנבחרת תעלה כמתוכנן למשחק מול ישראל מחר, לאחר שרוב הסגל הצביע בעד קיומו. ההכרעה התקבלה בתום 4 שעות של שיחות בין השחקנים וההתאחדות, שהחלו בעקבות פרישתו של שוער הנבחרת שהביע חוסר נוחות לשחק. מאמן אירלנד הבהיר כי השחקנים יעלו עם סרטים שחורים להזדהות עם ההרוגים בעזה, וציין כי התקיימו מחוות נוספות לפני המשחק ובמהלכו. בחבאות והצלה מעדכנים כי פעולות כיבוי השריפה שפרצה מוקדם יותר ביער חרובית יימשכו אל תוך הלילה, וקוראים לציבור לגלות אחריות ולא להגיע לאזור. בזירה פועלים 51 צוותי כיבוי לצד כוחות המשטרה, לאחר שכלל המטיילים פונו מהמקום, ובשלב הזה לא נשקפת סכנה ליישובים הסמוכים. אלפים מפגינים במדריד נגד התנהלות ממשלת ספרד מול משבר ההגירה במובלעת סאוטה ודרשו בחירות מוקדמות. זאת בעקבות 70,000 מהגרים שהסתננו למובלעת ממרוקו. מארגני ההפגנה טענו להשתתפות של 180,000 מפגינים, לעומת הערכת הממשלה שעמדה על כ-20,000 בלבד. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
12: כללית אסתטיקה.
13: שלום לכם, הלילה מזג האוויר צפוי להיות נוח, קריר מעט בהרים. מחר הטמפרטורה דווקא עולות, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום קל בהרים, מתון עד בינוני בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורה צפויות לרדת ביום שני, עם סיכוי לגשם מקומי בצפון הארץ, דגש על אזור הגליל. בשאר האזורים מזג האוויר צפוי להיות נוח, וכך גם צפוי להיות גם בחול המועד.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
12: כללית אסתטיקה.
9: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלר, עד כאן מחדשות 12.

חג סוכות שמח ברדיו כל רגע. בתחנה אחת, שבת מיוזיק.

0: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בן עמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה. ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה כדבש שוקולד. בואו להנות, לבלות ולשמוח בפסטיבל.

0: השוקולד השמיני של ישראל. בואו לממלכת השוקולד עם מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, הצגות ומופעי ענק של כוכבי הילדים מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת טרסוב ומני ממטרה. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר, נוף פארק, נוף הגליל. הכניסה חופשית.
1: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
2: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג, וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה. ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר. ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת. אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל. להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה. אירוח עם משמעות. פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלי מינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאומנות.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: ג'ילי קרניבל, קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. מ-27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי אפולה, סדרות מנחם מגין 66. It better be ג'ילי.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
6: היברידיות?
7: יש.
6: סוב?
7: יש.
6: מחירים טובים?
7: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: יובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. צהל תקף מחסן אמצעי לחימה של חיזבאללה באזור סג'וד שבדרום לבנון. דובר צהל עדכן כי המחסן היווה איום על הכוחות ונועד לשבש את פעילותם. הוא הותקף באופן ממוקד, כך לפי הודעת דובר צהל. פסילת המפלגות הערביות בידי ועדת הבחירות. יואב סגלוביץ' מספר 2 ברשימת רע"מ הגיב להחלטה בראיון לגדעון אוקו.
10: לא הרגשתי את הפסילה. זה אירוע פתטי בהגדרה. חשוב שהציבור ידע, זה החלטות של ועדה פוליטית. כל דבר כזה צריך לעבור אישור של בית המשפט העליון. אין סיכוי שזה יעבור את מהלך פתטי. אם מישהו חושב שבקשת הפסילה, אני לא נרדמתי בלילה, זה לא המקרה.
9: גבר בן 51 נפצע ערב בינוני באירוע ירי בתמרה. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים רמב״ם כשהוא סובל מפציעות חודרות. ידיעה שהעביר כתבנו אור אביד. אלפים הפגינו במדריד נגד התנהלות ממשלת ספרד מול משבר ההגירה במובלה הצעותה ודרשו בחירות מוקדמות. זאת בעקבות 70,000 מהגרים שהסתננו למובלה ממרוקו. מארגני ההפגנה טענו להשתתפות של 180,000 לעומת הערכת הממשלה שעמדה על כ-20,000 מפגינים בלבד. עכשיו תחזית מזג האווירים אילנית אדלר.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
13: כללית אסתטיקה.
6: שלום לכם, הלילה מזג האוויר צפוי להיות נוח, קריר מעט בהרים. מחר הטמפרטורות דווקא עולות, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום קל בהרים, מתון עד בינוני בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות צפויות לרדת ביום שני, עם סיכוי לגשם מקומי בצפון הארץ, דגש על אזור הגליל. בשאר האזורים מזג האוויר צפוי להיות נוח, וכך גם צפוי להיות גם בחול המועד.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
13: כללית אסתטיקה.
9: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר, עד כאן מחדשות 12.

מוסיקה שעושה את השבת. שבת מיוזיק. What did she say? J-J-J-J-J-R.

0: גם בחגים. אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון ובנינו במיוחד בשבילכם מספר מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון. בחרו מסלול, הוצאו לטייל צפונה.
1: ג'ילי קרניבל, קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. מ-27 עד 30 בספטמבר, מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי אפולה, סדרות מנחם מגין 66. It better be ג'ילי.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: בשנה החדשה, תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בן עמי נמצא עבורכם כל הזמן, ומאחל לכם שנה טובה.
2: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים.

0: סבלימינל והצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאומנות.
1: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
2: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג, וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי. החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה. ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר. ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת. אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל. להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה. אירוח עם משמעות.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: גם בחגים, אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון ובנינו במיוחד בשבילכם מספר מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
6: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בחירות 2026, בשעה זו נפגשים ראשי מפלגות גוש השינוי בביתו של יאיר לפיד. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט התייחס בראיון לפגוש את העיתונות לאפשרות של מפלגות חרדיות או ערביות בקואליציה.
9: לגבי כל המפלגות האחרות, חרדיות או ערביות, אני קבעתי שלושה כללים בעוד אחד. השלושה זה יהודי דמוקרטית, מגילת עצמאות, חובת שירות. הוספתי לזה כלל נוסף של הכרה בחמאס כארגון טרור שצריך להשמיד אותו. ולכן אני לא רואה כרגע אף מפלגה ערבית או חרדית שמקבלת את הכללים, כולל מנסור עבאס.
8: צהל חיסל אתמול ברצועת עזה מפקד מחלקת נוח'בה ומחבל נוסף בזרוע הצבאית של חמאס בשתי תקיפות נפרדות בנוסרת ובח'אן יונס. לפי דובר צהל, השניים קידמו בעת האחרונה פעולות טרור והפרו את הסכם הפסקת האש. המשטרה עצרה בסוף השבוע חמישה תושבי רהט ותפסה אמצעי לחימה רבים בפעילות מבצעית בעקבות אירועי ירי בעיר. בחיפושים אותרו רובי סער מסוג M16, אקדחים, מחסניות ומאות כדורי תחמושת. החשודים בשנות ה-20 עד ה-40 לחייהם הועברו לחקירה, ובהמשך תבקש המשטרה להאריך את מעצרם. הושגה שליטה על השריפה ביער חרובית לאחר שפעילות ממושכת מהקרקע ומהאוויר בלמה את האש שקילתה כ-600 דונם של חורש וצמחייה. בחבאות והצלה הקימו צוות חקירה מיוחד ומסרו כי עולה חשד שמדובר בהצתה. פעולות הכיבוי משכו אל תוך הלילה ומחר יישאר היער סגור למבקרים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
12: כללית אסתטיקה. שלום לכם, הלילה מזג האוויר צפוי להיות נוח, קריר מעט בהרים. מחר הטמפרטורות דווקא עולות, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום קל בהרים, מתון עד בינוני בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות צפויות לרדת ביום שני, עם סיכוי לגשם מקומי בצפון הארץ, דגש על אזור הגליל. בשאר האזורים מזג האוויר צפוי להיות נוח, וכך גם צפוי להיות גם בחול המועד.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. והיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
13: כללית אסתטיקה.
8: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלר, עד כאן מחדשות 12.

0: גם בחגים, אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון ובנינו במיוחד בשבילכם מספר מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. בחג הזה אוכלים בסוכה של ארץ כנען ראש פינה. סוכה כשרה, מרווחת ומהודרת, עם טעמים מטריפים, אווירה קסומה, שירות מפנק ותפריט כשר למהדרין. ארץ כנען ראש פינה, המקום שישאיר אתכם עם טעם של עוד. להזמנות 04-686-0107. הסוכה מתאימה ליד 100 איש.
1: ג'ילי קרניבל, קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. מ-27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי אפולה, סדרות מנחם מגין 66. It better be ג'ילי.
0: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
1: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, 2 יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב-9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: כל

0: גם בחגים אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון ובנינו במיוחד בשבילכם מספר מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם

0: דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בן עמי נמצא עבורכם כל הזמן, ומאחל לכם שנה טובה.
1: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
2: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
3: בחג הזה אוכלים בסוכה של ארץ כנען ראש פינה. סוכה כשרה, מרווחת ומהודרת, עם טעמים מטריפים, אווירה קסומה, שירות מפנק ותפריט כשר למהדרין. ארץ כנען ראש פינה, המקום שישאיר אתכם עם טעם של עוד. להזמנות 04-686-0107. הסוכה מתאימה ליד 100 איש.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: חגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פרוט ב-10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב-10 שקלים. מנת השף וילי פרוט 4 יחידות ב-10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב-15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: מאזינים לחדשות 12, ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
7: היברידיות?
8: יש!
7: סוב?
8: יש!
7: מחירים טובים?
8: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בחירות 2026, בשעה זו נפגשים ראשי מפלגות גוש השינוי בביתו של יאיר לפיד בתל אביב. יושב ראש מפלגת ישר, גדי איזנקוט, התייחס בראיון לפגוש את העיתונות לאפשרות של מפלגות חרדיות או ערביות בקואליציה.
11: לגבי כל המפלגות האחרות, חרדיות או ערביות, אני קבעתי שלושה כללים ועוד אחד. השלושה זה יהודית דמוקרטית, מגילת עצמאות, חובת שירות. הוספתי לזה כלל נוסף של הכרה בחמאס כארגון טרור שצריך להשמיד אותו. ולכן אני לא רואה כרגע אף מפלגה ערבית או חרדית שמקבלת את הכללים, כולל מנסור עבאס.
10: צהל חיסל אתמול ברצועת עזה מפקד נוחבה ומחבל נוסף בזרוע הצבאית של חמאס בשתי תקיפות נפרדות בנוסרת ובחאן יונס. לפי דובר צהל, השניים קידמו בעת האחרונה פעולות טרור והפרו את הסכם הפסקת האש. המשטרה עצרה בסוף השבוע 5 תושבי רהט ותפסה אמצעי לחימה רבים בפעילות מבצעית בעקבות אירועי ירי בעיר. בחיפושים הותרו רובי סער מסוג M16, אקדחים, מחסניות ומאות כדורי תחמושת. החשודים בשנות ה-20 עד 40 לחייהם הועברו לחקירה, ובהמשך תבקש המשטרה להאריך את מעצרם. הושגה שליטה על השריפה ביער חרובית לאחר שפעילות ממושכת מהקרקע ומהאוויר בלמה את האש שקילתה כ-600 דונם של חורש וצמחייה. בחבאות והצלה הקימו צוות חקירה מיוחד ומסרו כי עולה חשד שמתובר בהצתה. פעולות הכיבוי משכו אל תוך הלילה ומחר יישאר היער סגור למבקרים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
14: כללית אסתטיקה.
15: שלום לכם, הלילה מזג האוויר צפוי להיות נוח, קריר מעט בהרים. מחר הטמפרטורה דווקא עולות, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום קל בהרים, מתון עד בינוני בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורה צפויות לרדת ביום שני, עם סיכוי לגשם מקומי בצפון הארץ, דגש על אזור הגליל. בשאר האזורים מזג האוויר צפוי להיות נוח, וכך גם צפוי להיות גם בחול המועד.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
14: כללית אסתטיקה.
10: את החדשות הביא לשידור עדי זונן קלר, עד כאן מחדשות 12.

0: אתם מאזינים לרדיו כל רגע.
1: Now I lay me down to sleep. I pray the Lord my soul to keep. If I shall die before I wake, I pray the Lord.